0: Hora 25, con Pablo Tallón.
1: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
2: 23.774, serie 57.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
4: Existen os milagres? Dende o comezo dos tempos, a humanidade conta historias que falan de feitos máis ou menos certos e extraordinarios. Os máis deles pegados a algunha relixión, que falan de aparicións, mensaxes, proféticos e apocalípticos, curacións, teletransportacións e outros. Penso que creer nos milagres depende da credibilidade de cada persoa. Para uns, a curación dun ser querido, para outros, como o gran Walt Whitman, cada hora do día e da noite é un indescritible e perfecto milagre. Os milagres son difíciles de verificar, seguramente porque veñen de outro mundo. Por iso, hai moito escepticismo ao seu arredor. Pero que queren que lles diga? Como contei noutra ocasión, de neno, a miña nai ofreceume a San Bieito de Gondomar para sandar as verrugas e desaparecer. A Virxen de Fátima, Guadalupe ou Lourdes, entre outros, mostran o desexo de ver e crer. Hai outro tipo de milagres menos ortodoxos, como do Celta de hai poucos anos, cando só daban o 3% de posibilidades de salvarse do descenso a segunda división. E salvouse. Milagre.